Radyo Stadyr. Kelia.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 01 016. Telefonas 86 010 01 016.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečiadienis ir kągi, po 7:10 būtų puikus metas pasisveikinti su visais mūsų klausytojais. Tad tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir paprastas, gražus, geras oras Lietuvoje vasarą, tad mėgaukime tuo šiek tiek ir ramiau gatvėse šiuo metu didesnių spūsčių nefiksuojame visą šią vasarą, tai mėgaukime tuo, ką turime, visgi laukiu ir jūsų pranešimų numeriu 0611210000, galite brūkštelėti mums į Facebook ar Instagram, radijas kelyje, kaip jums patogu, kaip ir minėjau, kol kas sostinėje gana ramu, stamestyje ten irgi remonto darbai Vilniaus plente vienoje iš turbūt svarbiausių miesto gatvių, tai čia aišku, sulauksime tų spūsčių, ypatingai vyksant nuo jakų žiedo, manginio žiedo link, bet dar kol kas neblogai apie eismo situaciją kalbant žinoma. Tad, jeigu kažką visgi įdomos pamatysite, turėsite papildymų ir panašiai, galite mane, žinoma, informuoti apie tai, o turime 5 rugpjūčio dieną. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti, vardadienius mini Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris, kaip Paris Hilton. Tai sveikinimai vardo dienos proga. Šią valandą išgirsite taip pat gražios daug muzikos žinoma. Orų prognozė neužilgo pasidalinsiu jį po reklaminės pertraukėlės ir muzikinės žinoma pertraukėlės. Taip pat pakalbėsime ir apie eismo situaciją kiek vėliau. Na, o valandą užbaigsime su rytoje gagroju. Tad kviečiu likti kartu ir linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Radio Stotis.

Šiuo metu Vilniuje viena iš dėsnių spūščių, tai Ozo gatvė nuo Šeškinės važiuojant link Gelvonų gatvės sankryžos, o stamestyje tuo tarpu po truputėlį prasideda reikalai aplink Jakų žiedą, ypatingai atvyksant nuo Kauno link Banginio žiedo judant. Dabar metas. Orų prognozijai turime atnaujintas. Sinoptikų informacija. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima ir perkūnija vėjas iki 10 metrų per sekundę, per perkūniją gausiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra iki 33 laipsnių karščio, štai taip. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Na, o temperatūra naktį tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos, dieną iki 31 laipsnio šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną jau kiek ramiau, iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu stamestyje saulėta 19 laipsnių aukščiau nulio, saulėta ir sostinėje Vilniuje 19 laipsnių šilumos taip pat. Ir ten grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Mėly bičiuliai, grįžtu pas jūsų trumpa eismo situacijos apžvalga. Pasidomėkime, kas įdomaus šiuo metu sostinėje ir žinoma, uostamiestyje. Pradėkime galbūt nuo Vilniaus, turime grūsti Ozo gatvę važiuojant link Gelvonų sankryžos nuo Šeškinės, avarija Ozo gatvėje ties Kernavės gatvė, Šiaurės gatvėje ties Žemkalnio gatvė, taip pat eismo įvykis yra užfiksuotas, tad būkite apie tai informuoti, tuo tarpu uostamiestyje kelio remonto darbai Vilniaus plinte ir tai žinoma sukelia nepatogumų vairuotojams, bet mes tikimės, kad kuo greičiau tie darbai bus pabaigti be jokių vėlavimų ir stabdymų. Sėkmės, žinoma, kelininkams tada atvykstant link Kužėlo nuo Jubilėjos gatvės ir nuo autostrados nuo Kauno atvykstančio metu turime spūsčių, taip pat ir Tilžės gatve link Turgaus važiuojant gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad tokios naujienos, gana ramu, mėgaukimės tuo dar geras dvi savaitės, paskui studentai atvažiuos į didmiščius, grįš vasaroto iš sodybų ir prasidės smagumai. Kelyje eterio metu rytais, na dabar tuos smagumus keičia dar geresni dalykai, puikia ir graži ryto muzika. Dire Straits, Walk of Life.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Ryto, jak gagro jis.
1: Šiandien jums parengiau tris lietuviškas dainas, trys pasirinkimai. Pradėkime nuo vienos iš turbūt karštesnių šios vasaros naujienų. Jessica Shy, Saulė nesileis. Taip pat neblogas vasariškas kūrinukas iš Giovanni ir Seniasos repertuaro Garsia už tavo juoką. Na ir jeigu galvojate, kad tai jau viskas, pasirinkimų daugiau nebus, klystate, turime dar ir šią puikią Marijono Mikutavičiaus dainą. Aš manau, kad puikiai subalansuotas šio ryto jėgagrojas, tad laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vitalijus.
1: Malonu, Vitalijau. Kuri daina jums labiau patiko?
2: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Jau,
1: iki. Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą. Giovanni ir Seniasos bendram darbui Garsiau už tavo juoką, tai puikiai pažįstamas kūrinys, senas ar naujas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Petras.
1: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti, kuri jums daina patiko labiau?
3: Trečia.
1: Trečia. Ačiū jums, gražaus ryto.
3: Iki.
1: Iki. Turi Marijonas Mikutavičius, balsą turi Giovanni ir Seniasa balsą, už Jessica Shy nesulaukime dar skambučio. Gerai, bandom atsiliepti čia, labas rytas. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Gintas.
1: Gintai, kurios dainos klausomės?
4: Trečia.
1: Trečia, gerai bus trečia, ačiū jums, gražaus ryto.
4: Prašau.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, su Marijonu Mikutavičiaus daina. Šį vasarą judame iki 8 valandos žinių. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Prieš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andžele sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus dviem dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstijų lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Jonas Taelė iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rancho Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašų stebintį apsaugos planavimo veiklą. Palangoje trečiadienį prasideda 28-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje įvyks 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šių metų festivalio programą jungia Voces Mundi, pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadorės vizą, antradienį pranešė valstybės departamento pareigūnas. Tai įvyko didėjant diplomatiniai įtampai likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų didžiausioje Lotynų Amerikos valstybėje. Šis sprendimas būtų atšauktas su anonimiškumo sąlyga kalbėjusio pareigūno teigimu, jei Brazilija patvirtintų Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo remiamą kandidatą į ambasadorius Brazilijoje. Trumpas birželio pradžioje naujojo ambasadoriumi Brazilijai nominavo žinomą Floridos respublikoną Danielį Peresą. Po atakos raudonojoje jūroje antradienį nuskendo Indijos vėliavą plaukiantis krovininis laivas. Mokhoje, Jemene, dirbantys pareigūnas pranešė, kad pakrančio apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresiją. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus husių sukilėlius, skelbė oficialioji naujienų agentūra Saba. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos Kelyje radijo naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Italscalia.
1: Antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelijano, o dabar trumpai apie spūstis. Prasidėjo spūstys sostinėje, turime Ozo gatvėje nuo Šeškinės, turime ir Žirnių gatvę iš centro važiuojant link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Kariūno gatvė iš centro, taip pat Eišiškių plento nuo Salininkų, Kudirkos gatvė link Jasinskio pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Taip pat Pilatės prospektų link Narbuto gatvės, neveikia Drujos gatvės ir Manufaktūrų gatvės sankryžo šviesoforai, taip pat Bataro gatvėje pėsčiųjų perėjo šviesoforai. Neveikia, tad būkite geri vairuotojai, praleiskite pėsčiuosius ir kitus automobilius, vadovaukitės kelių eismo ženklais. Šiose vietose to tarpo stamestyje nuo Jakų gatvės spūstys, taip pat link Banginio žiedo važiuojant teks pasispuščiuoti ir nuo Sudmantų, taip pat grūstis užfiksuota Tilžės gatvė judant link Turgaus. Prabangioji fotosesija netoli Lemoros, Baltijos prospekte už Banginio žiedo, tad nepapulkite į kadrą, trumpą reklamą per traukėlę, po jos muziką, pat išgirsite orų prognozę, taip pat ir sporto rubriką šią valandą, tad leikite kartu, mėly bičiuliai.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaistrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
4: Šuo, katė. O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien trumpas lietus su perkūnija yra numatomas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną iki 31 laipsnio karščio. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu 20 Klaipėdoje, 21 Kaune, sostinėje Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: буде він за чим секунджу спорту.
1: Dviejų lietuvių klubo akistatoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries komanda. San Francisco ekipa savo aikštėje 92-82 nugalėjo Toronto Tempo su Laura Juškaitė. Juškaitė pelnė 11 taškų, pataikė 2 dvitaškius iš 4, 1 tritaškį ir 4 baudas. Fulham oficialiai užbaigė Gonzalo Garcijos įsigijimą iš Madrido Real. Anglijos klubas paskelbė, kad 22 metų polėjas pasirašė 5 metų sutartį iki 2031 vasaros, o jo kontrakte dar numatyta galimybė jį pratęsti dar vienam sezonui. Įdomu, jog tuo pačiu su Garcija į Fulham persikėlė ir Cezaras Palaciosas. Už 21 metų saugą Real gaus 10 milijonų eurų, na, o Gonzalo Garcija Fulhamui kainavo 40 milijonų eurų. Lietuvos čempionai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmose atrankos rungtynėse juos sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Kauno Žalgiriui nepavyko pratęsti sėkmingos serijos čempionų lygoje. Išvykoje jie neprilygo Zagrebo Dinamo ir patyrė sutriuškinimą 5-0. Atsakomosios šios poros rungtynės vyks po savaitės Kaune. Nuo kitas Žalgiris Vilniaus Žalgiris rytoj trečiajame konferencijų lygos kvalifikacinės atrankos etape namuose priims kitą Kroatijos komandą Splito Hajduk. 20 valandą šios rungtynės prasidės. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą vasarą kelyje laidoje.

0: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.
1: Reklama.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Na štai ir antroji valanda juda į pabaigą, iki 9 liko kiek mažiau nei 5 minutės, 9 valanda. Svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, Uostamiestyje šiuo metu. Vilniaus plente remontai, tai jokų žiedų važiuojant link Banginio žiedo, teks tikrai pastoviniuoti sostinėje, na, nuo šviesoforo iki šviesoforo, tad jeigu kažką įdomaus matote, informuokite mus mobilia linija Facebook'u ar Instagram'u. Laukiame jūsų pranešimų, susigirdėsime, kaip ir minėjau, 9 valandą. Likite kartu, palieku jūs su muzika.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Valdančiosios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. Apie tai trečiadienį žinių radijui teigė Sinkevičius. Jis sako pasigendantis ir sostinės mero paaiškinimų, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų. Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energiasmen bei sutarų su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra pripažinęs, kad šiuo metu jos rūšiavimos brangiau. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Apie tai trečiadienį LRT radijui sakė Agnė Bagočiūtė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigė, siekiant suvaldyti kainas, reikėtų keisti degalams taikomą mokestinę politiką. Prieš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andželio sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus dviem dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstijų lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Jonas Taelė iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rancho Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašu stebintį apsaugos planavimo veiklą. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadorės vizą, antradienį pranešė valstybės departamento pareigūnas. Tai vyko didėjant diplomatinį įtampą likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų didžiausioje Lotynų Amerikos valstybėje. Šis sprendimas būtų atšauktas su anonimiškumo sąlyga kalbėjusio pareigūno teigimu, jei Brazilija patvirtintų Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamą kandidatą į ambasadorius Brazilijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
7: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

Grįžtu pas jūs su orų informacija, mėly bičiuliai. Šiandien trumpas lietus visgi yra numatomas. Vietomis ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 16 ir 21, dieną iki 31 laipsnio šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį iki 11, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 22 laipsnių aukščiau nulio, saulėta su pragiedruliais, debesuota su pragiedruliais, taip turėtų būti. Taip pat ir Vilniuje saulėta su debesimis, šiek tiek danguje 24 laipsnių aukščiau nulio, grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Čia rubrikoje dažnai svarstau, kaip pasižiūrėti, ar konkrečiai vasarišką dainą jums pristatyti, ar dainą, kuri vasaros metu karaliavo topų viršūnėse. Bet taip jau kartais ir būna, jog asocijuojame dainas su vasaromis, jeigu jos būtent vasaros metu tampa populiariomis. Tad šiandien 2008 metų vasaros hitų istorijose Katy Perry ir jos daina I Kissed a Girl. Užkariavo iš tikrųjų 2008 metų vasarą pasaulyje ši daina. Jis skambėjo visur, buvo labai draugiška radio stočių eteriui prekybos centruose, per kolonėles ten palubėse būdo grojama. Ir taip pat vakarėliuose smagus pirmas iš beje Katy Perry atlikėjos pasaulinis mega hitas, jų buvo ir daugiau per jos karjerą, puikiai turbūt tai žinome, ir ši diena akimirksniu pavertė viena iš ryškiausių naujų pop muzikos žvaigždžių, galima sakyti tai kaip ir Rihanna pristatyta šioje rubrikoje, pradėjo nuo hito, taip ir Katy Perry, pradėjo nuo puikaus hito. Daina buvo išleista balandžio 28 dieną 2008 metais ir jau Liepos mėnesį pakilo į pirmąją vietą gimtosiose jungtinėse valstijose, ten išsilaikė pirmoje vietoje 7 savaitės, tai iki pat rudens. Tuo metu apskritai ne tik at vasaros, bet didžiausiu to meto hitu tapo ši daina vienu iš didžiausių. Taip pat puikiai pasirodė Jungtinėje karalystėje, topuose Australijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų šalių, taip pat ir Lietuvoje buvo populiari daina. Tapo tūkstantąją ši daina istorijoje pasiekusią pirmą vietą Billboard Hot 100-uke viso šio 100-uko eros laikotarpiu, tai ir žinoma suteikia išskirtinę vietą muzikos istorijoje. Beje, na, Katy Perry yra mergina ir ji dainuoja apie tai, kad pabučiavo merginą ir jai tai labai patiko. Ir šie žodžiai sukėlė nemažai diskusijų dėl provokuojančio pavadinimo žinoma ir dainos teksto. Vieni Katy Perry kritikavo, kiti gyrė už drąsą, bet šie ginčai, kaip ir patys turbūt suprantame, tik padidina jos populiarumą, taip jau yra viešoje erdvėje gerai ar blogai kalbam apie žmogų, jis vis tiek tampa populiaresnis. Tai kartais iš tikrųjų yra ir geriausia tokia reklama. Tad pasiklausykime to meto simbolį, tų metų hitą, 2008 metų vasaros hitą, Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu jūs pasiklausyti kelyje radio žinių. Ukrainiečių dronai praėjusią naktį Rusijos Tulos srityje smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliui, pranešė pareigūnai. Apie tai trečiadienį rašo The Kyiv Independent. Pasak Telegram kanalo Exile Nova Plus, po ukrainiečių dronų atakos Rusijos Tulos srityje esančiame Aleksino mieste esantis Wildberries sandėlis užsidegė. Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas patvirtino, kad ukrainiečių dronai regione smogė Wildberries objektui ir kitoms vietoms. Valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. Apie tai trečiadienį žinių radijui teigia politikas. Jis sako pasigendantis ir sostinės mero paaiškinimu, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų. Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės energijos man, bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra pripažinęs, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Apie tai trečiadienį LRT radijui sakė Agnė Vagočiūtė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kūrų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiai įtakos neturi. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigė, siekiant suvaldyti kainas, reikėtų keisti galams taikomo mokestinę politiką. Prieš Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andželio sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus dviem dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstybių lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Janinas Jonas Taelė iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rančio Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašų stebinti aplinkos planavimo veiklą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nė vieno. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirta laidos valanda ir su manimi, kaip įprasta kolega, buvo šią savaitę Karolis, vėl Vladas.
1: Na, maniau, kad sakysi, kaip įprasta kolega Vladas, mažų mažiausiai ne, įprasta, bet tu labai gerai...
2: Dėliojau žodžius.
1: Labai gerai sudėliojau.
2: Kaip čia susakyt, kad būtų teisingai?
1: Labai gerai viską tu sudėliojai ir... Tai jau žinai, kad pas mane tas tokios nuotaikėlės...
2: Ai, nu taip, taip.
1: Kas vakar futbolą žiūrėjot, tai gerai, aš dabar pasakysiu nemeluodamas, nei sau, nei tau, nei visiems klausytojams. Dar net galėsiu tau žinutę parodyti, mano vakar rašyta žinutė 8:30, hebrytai, kurie šiuo metu dar yra Kroatijoje, kurie stebėjo rungtynes gyvai stadione, tai aš sakau, jeigu bus 3-0,
2: bus
1: mums čia bus pergalė.
2: Mums bus pergalė. Aš tavim sutinku, aš labai gaila, bet neturėjau vakar galimybės stebėti šių rungtynių televizoriuje, tai met stebėjau rezultatą. Aš kažkaip galvau, kad jos baigėsi ir 2-0, o čia gal labai čia gerai. Bet ne, buvo 55 minutė ir jie bušo 3-4, jau 5.
1: O įvarčius matei?
2: Įvarčius mačiau.
1: Ja, tai...
2: Mūsų vartininkas sakė, labai karšta buvo ten.
1: 36 Zagrebe buvo, vakare tai galbūt truputėlį mažiau, bet įsivaizduoju, kad sąlygos tikrai buvo sudėtingos žais, bet šiaip... Aš nieko blogo tame nematau ir tame pralaimėjime. Visų pirma, komanda, kuri organizacija, komanda futbolo, kuri auga, turėjom varžovus Dritą, turėjom Klavsiką. Dabar visų pirma biudžetai. Žalgirio biudžeto, Žalgirio komandos visa sudėtis yra vertinama. Čia vėl Transfermarkt duomenimis 9 milijonai, Zagrebas 65 berods kažkas.
2: Na taip, talentų kalvį iš esmės ta komanda yra.
1: Jo, ir kai pas tave žaidžia Barcelonos akademijos Domingesas, kai pas tave žaidžia polėjas, kuris yra vertinamas 12 milijonų eurų, kai mūsų geriausias žaidėjas vertinamas yra 800 tūkstančių eurų. Būkim biedni, bet teisingi. Vis tiek rezultatas yra, ir pats treneris Želko Sopičius sakė, kad čia yra dėsningas rezultatas. Tai yra, nu, taip jau yra tiesiog atėjom pridėję į kelnes futbolininkai, bet tai yra viskas normalu. Mes neturim tos patirties, mes neturim tos praktikos absoliučiai europiniuose mačuose. Komanda yra labai, labai, labai, labai kito kalibro, nuolatinė Europos turnyrų dalyvė.
2: Tu man čempionų tik pataisyk, lygos
1: net ir
2: grupės,
1: čempionų lygo tai. Grupėse ten tikrai dažnai pažaidžiant.
2: Na, nesvetima būti.
1: Būtent.
2: Čempionų lygoje. Zagreba, aišku, ten tie rezultatai jų lygiosios pergalė, ten Madrido Realas atvažiuodavo ten taškų pasirinkti, bet vis tiek jie žino, ką reiškia žaisti ir girdėti čempionų lygos himną savo stadione. Tai...
1: Aš tau duosiu kvizą. Ar tu žinai, kelintas kartas tai buvo, kai Lietuvos komandos susidūrė su Kroatijos viena iš geriausių komandų?
2: Antras.
1: Trečias. Kažkada, dabar metų nepasakysiu, ekraną žaidė su Zagrebo Dinamo, bendras rezultatas berods buvo 9-2 ar 9-3. Ir dar vakar, kaip tik šitą atsiminiau, Vilniaus Žalgiris 2014-2015 žaidė su Zagrebo Dinamo ir labai normaliai 2-0 išvyko į 2-0 namuose.
2: Oho, kas buvo 2014 Dinamo klubui? Ne, Vilniaus Žalgiris gera komanda. Aš atsimenu...
1: Čia aš kalbu, kad mes pralaimėjom 2-0.
2: Ai, mes pralaimėjom.
1: Taip, mes pralaimėjom. Taip.
2: Aš iš tų visų dalykų geriausiai atsimenu, kai prieš Lechą žaidė Vilniaus Žalgiris ir kai Leliuga mušė įvartį Poznanį ir šokinėjau prieš televizorių, negalėjau patikėti tuo, ką mačiau. Ir dar atsimenu, kaip Lenkai ten priėmė mus į tą stadioną nelabai skaniai, bet kas bus gerai šioje laidoje, gal šiek tiek apie sportą jau gana, Vladai, mes turime, šiaip, yra ką pakalbinti, laukia mūsų turbūt kretinga skambučia apie įvairius įdomius renginius, čia Klaipėdos regiono gydėbėje mums papasakos dieną, taip pat, ar turim šienpjovių čia pas mus, esi šienapjovęs?
1: Oi, konkrečiai pjovės ne, bet prie šieno esu dirbęs kokius turbūt 8 metus, 8 vasaras gal sakyčiau, tai pas senelį, pas tėvus buvo tokios šienas supresuoja tokias kitkas, kitkas dedi į priekabą traktorinę, sukrauni didelį, didelį priekabą, tada veži į daržinę ir viską štabilioji. Tai žinok, aštuonias vasaras esu tai daręs, turiu patirties.
2: Aš esu ir pjovęs, beje, su dalgiu irgi mokėjau vienu metu, patiko kažkaip su dalgiu tokia terapija, o mano senelis jau rulonai sukdavo silosą, bet į kaimą, į laukus pavartyti rulono tekę su dviračiu, nes apačia ten...
1: Aš žinok, kaip dabar atsimenu, pas mus vienoj vietoj, už mokyklos buvo ūkininkas, kuris suštabeliodavo labai labai labai daug tų siloso aptrauktų rulių ir mes ten, žinok, kaip mes mėgdavom žaisti visokiausias slėpynės gaudynės, iki kol vieną kartą net važiavo savininkas ir ten mes išsilakstėm, žinok, labai greitai į visas puses ir buvo pasakyta, jeigu dar kartą aš jūs jį pamatysiu, tai, nu, pat supranti, kokiais žodžiais, kokiu tonu ir kokiu leksikonu ten buvo viskas išsakyta.
2: Taip, aš suprantu. Tai gerai, apie šiempio vis kiek vėliau. Pirmą skambinsime į Kretingą, pasikalbėsime su to krašto žmonėmis. Na, viena iš jų diena su mumis pakalbės neužilgo, trumpa muzikinė pertraukėlė, tuoj pat skambutis. Kretingai, Jomantaitį, Jonaitiniai, Klaipėdos regiono gidėjai.

0: Norim jums pristatyti mūsų pašnekovę, tai Klaipėdos regiono gidė Diana Jomantaitė Jonaitinė. Ir jau mes su jumis, Diana, šiek tiek prieš eterį persimetime keliais žodžiais. Jūsų nuotaika labai puiki, tai vasarą mėgojatės, ar kaip čia yra?
1: Mėgaujusi darbingai, gidai vasaros neturi poilsio, mes dirbame, bet tai irgi yra didelis malonumas, be jokios abejonės.
2: Koks šiuo metu, Diana, oras Kretingoje, pasidalinkit, mes sėdim studijoje Kaune, mus girdi visa Lietuva, kaip šiuo metu gyvena Kretinga, koks oras ir papasakokit, kaip reikalai.
1: Kretingoje tikra vasara, šviečia saulė, vienas kitas debesėlis, bet tikrai skūstis negalim.
0: Gerai, tai važiuojam į Kretingą ir turbūt mums pasitarnautų puslapis internetinis, ar ne, aplankyk kretinga.lt ir kągi ten veikti ir apie visokius eusius, tai čia geriausia, gražiausia, lankytiniausia, apie tai kalbam.
1: Kalbam ir apie tai, kartais, kai vedu ekskursiją, žmonės sako, na, čia jau giriatės labai, bet iš tikrųjų Kretinga turi kuo pasigirti. Ir istoriniai jausi, ir gamtiniai jausi, tai nuo ko čia pradėti? Aišku, mes mūsų vienas pagrindinių objektų Kretingoje aplankyti, kas domisi istorijai, yra pranciškonų ansamblis, tai ten turime seniausias bažnytinės, duris, seniausią sarkofagą, aukščiausią medinį altorių ir taip toliau ir panašiai. Tada dar Kretingoje turime žaliausią ir ko gero seniausią žiemos sodą, kuris žaliuoja apvalius metus. Turime rajone geriausią pasaulyje vandenlenčių parką, turime baltiškiausią balto mitologijos parką, didžiausią japonišką sodą Europoje. Na ir čia būtų galima vardinti, ir jeigu važiuojate Kretingą, tai gal vienai dienai nevažiuokite, važiuokite ilgiau.
2: Okay. Šiaip apskritai Kretinga yra labai patogus taškas, nes netoliese laukia žmonių ir Palanga, ir Šventoji, okay. Tai iš tikrųjų, jeigu taip planuojant ar ne atostogas, galima tikrai savaitėlę, aš įsivaizduoju, tokią pasidaryti savo turiningą, pradedant pusę laiko skiriant Kretingai gal nedaugiau, taip. O toliau šalia turim ir jūrą ir viską. Diana, apie ekskursijas, man labai įdomus dalykas, vasaros sezono ekskursijos, pati paminėjote, esat irgi turinti daugybę ekskursijų. Galbūt galėtumėt keletą išskirti, papasakoti, kaip būtų galima žmonėms visų pirma į tas ekskursijas papulti, ar reikalingas iš ankstinės registracijos ir į kokias ekskursijas jūs rekomenduotumėt paprastam žmogui, kuris atvažiuoja iš Vilniaus, Kauno, Biržų, Šiaulių, pas jūs, ką pasiūlytumėt pamatyti, aplankyti ir paekskursauti.
1: Aišku, geriausia yra apsilankyti aplankyk Kretingą puslapyje ir ten yra visa pasiūla ir galima labai patogiai įsigyti bilietą internetu ir prisijungti prie bendros renkamos grupės. Tai šių metų hitas, sakyčiau, yra vakarinės arba, kaip mes vadinam, naktinės ekskursijos. Tai labai patogu. Dieną galima gulėti pleže, galima pramogauti ir tada vakare prieš miegelį labai puikiai pasivaikščioti, pavyzdžiui, po Kretingą ir susipažinti su Kretingos legendomis, paslaptingomis vietomis arba grafų Tiškevičių palikimu. Ir per šitas ekskursijas mes iš tiesų netgi patenkam į tokias vietas, į kurias paprastai turistai nepatenka. Tai sakyčiau, šitos būtų tokios hitinės ekskursijos, bet dar labai populiarios yra, pavyzdžiui, ekskursija vienuolių takais. Per ją mes pažįstame Kretingos miesto istoriją, bažnyčios istoriją, kalbame apie vienuolių gyvenimą ir miesto įkūrimą. Ir pasirinkimų yra daug, jeigu dabar gerai suskaičiuoju, taip greitai apie 10 skirtingų ekskursijų vien tik Kretingos miestą.
0: Kretinga visgi gražus miestelis yra, ką pamatyti. Ir čia 10, tai žinokit, labai labai geras skaičius. Beje, na, nuo... Tikrai, apvalus gražus skaičius. Gerai, ir muzika, ar ne, Kretingoje skamba. Turime 10-ąjį tarptautinį Kretingos senosios muzikos festivalį.
1: Čia yra tikras muzikos desertas, tikrai vertinantiems kokybišką muziką, senovinę, sakralinę muziką. Ir taip vyksta bažnyčioje numatyti keli koncertai. Tai visą programą galima tikrai rasti internete ir aš kaip kretingiškė labai rekomenduoju, nes išgirsti ne tik gražius balsus, bet ir seniausius grojančius vargonus Lietuvoje yra kažkas tai tokio.
0: Aš to net neabejoju, man atrodo, kad tokį intro keliautojų į Kretingą jau neblogą suformavome, ar ne, ką pamatyti, ką išgirsti. Ir galbūt norėtumėte dar kažką įdomaus pridurti ir tą tokį jau paskutinį rimtą pakvietimą į Kretingą perduoti.
1: Atvykit į Kretingą, Kretinga yra įdomi, tikrai atvykę į Kretingą, spėsit ir prie jūros nuvažiuoti ir uostamiestį apžiūrėti, bet rekomenduoju Kretingai skirti šiek tiek daugiau laiko arba atvykti net keletą kartų, nes tai yra miestas vertas dėmesio tiek istorijos mėgėjams, tiek gamtos mylėtojams, tiek kultūros ieškotojams, taip kad čia ką veikti yra tikrai kiekvienas.
2: O ką veikti ir ką pasižiūrėti Kretingoje galite, kaip ir Diana minėjo internete, aplankykretinga.lt, kam galbūt įdomu bus apie senąjį muzikos festivalį rasti informacijos, tai kretingafestival.lt, ten irgi rasite visą reikalingą informaciją. Diana, ačiū skirtą laiką, ačiū. Toliau linkim gražių orų pajūryje ir gerų lankytojų.
1: Ačiū, iki pasimatymo.
0: Iki pasimatymo.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

0: Labas rytas, tariame Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos komunikacijos ekspertei Ritai Grinieniai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas. Rita, šiandieną turim tikrai unikalų pokalbį, nes tiesą sakant, man kai Mantas kolega pasakė, apie ką mes kalbėsim, tikrai pakėliau antakį, galvoju, wow, pirmą kartą girdžiu tokį čempionatą, labai įdomiai skamba. Tai Rita, mes iš karto, kaip sakant, nieko nelaukdami, pristato mūsų šiandienos temą, ką mes šiandien kalbėsim, Lietuvos šienpjovių čempionatas. Skamba unikaliai, skamba įdomiai, bet žinokit, visiškai nesuprantam, kas čia vyksta, kas čia bus, papasakokit.
1: Tai, be, man atrodo, pirmoji reakcija žmonėms, kurie niekad negirdėjo apie šitą renginį, tokia ir yra. Mes sakom, kad tai azartiškiausias, vienas nuraučiausių vasaros renginių, tai, kuris vyks jau šį šeštadienį netoli Rusnės Rupkalvių pievose, Nemuno deltoje. Tai iš principo vaizdelis tikrai yra išskirtinis, vyksta vienu metu kelios varžybos, skirtingos kategorijos, ir komandinės, ir individualios, ir šienpjovių mokykla, kur galima va, niekad dalgio nelaikius išmokti, kaip su juo elgtis, šienavimo technikos, saugaus elgesio, prasišienauti, pasiruošti dalgį, ir jo, ir tai būna nuostabi išskirtinė diena gamtoje.
0: Rita, man labai patinka, jūs minėjate įvairios rungtys čia. Aš galiu pristatyti kelias kategorijas, jūs jeigu ką papildysit, gerai?
1: Žinoma, žinoma.
0: Gerai,
1: pašau.
0: Tai komandinės šienpjovių varžybos, mėgėjams skirta rungtys, nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybos, dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo varžybos. Gali turbūt trumpai pristatyti bent vieną iš šių kategorijų.
2: Taip, man ypatingai dailiojo šienavimo varžybos jo, patinka, va šitas tai irgi įspūdingai skambantis.
1: Ir dailusis šienavimas, šiaip tai yra išskirtinė rungtis tame, kad ten reikia kuo gražiau nušienauti. Čia yra toksai praktinis pritaikymas sode. Iš principo, čia sodo atitikmuo būtų, tu gauni plotą stačiakampį, kuriame yra medžių imitacijos tokios, kad tu negali pažeisti medžio, tokie pastatyti tokios kliūtis, kaip sakyti. Taip pat yra paslėptas vienas gamtinis objektas, kurio tu negali sunaikinti. Ir per pusę valandos tu turi ten jau taip iščiustit, kad, žodžiu, teisėjai neturėtų prie ko prisikabinti. Čia yra tokia kokybės rungtis. Ne greitis, bet kokybė.
0: Kaip šieną į pradalgę ten sumeta, ar ne, viskas turi būti gauti.
1: Taip, viskas tvarkingai, gulti žolė, žodžiu, čia jau toks būna ekspertinis vertinimas, žodžiu, ateina kokybės teisėjai, nes mes turime ir greičio teisėjus, ir kokybės, ir tada jau jie taip nusprendžia, tai kuri čia ta trasa buvo gražiausiai nušienauti. O tos kitos rungtys yra dermė tiek kokybės, tiek kiekybės, tai fiksuojamas laikas, kas greičiau, bet paskui yra skiriami baudos taškai, tie patys kokybės teisėjai praeina praktiškai visas trasas ir pražiūri kiekvieną metrą ir skiria baudos taškus. Tai va toks principas.
2: Rita, man kyla klausimas, pradedančiųjų varžybos dalgio debiutas. Tai čia galim sakyti, vat, mes su Mantu, kur galimai arba labai labai senai laikė dalgį ir niekada nelaikė.
0: Aš dar moku.
2: Moki?
0: Aš, dar,
2: nu,
0: aš bet į debiutą eičiau vis tiek.
2: Gerai, mes galim tame debiutę dalyvauti, ar čia jau per vėlų mum?
1: Žinoma, galit, atvažiuokit, galit ir svarbu užsiregistruoti yra, kad mes parūpintumėm dalgių, jei kartais jūs neturėtumėt ir tą suplanuotumėm, bet šiaip galit, bet turėsit tada praeiti šienpjovių mokyklą, tai čia yra tokia susietumas. Dalgio debite gali dalyvauti tik tie, kurie praeina šienpjovių mokyklą, mes esam tikri, kad jie kojų nenusišienaus nei savo, nei kolegai, žino, kaip dalgį laikyti, paimti, žodžiu, ir atvažiuojat, išmokstat ir pirmin. Ir šiemet biški sumažinom tą rungtį, seniau buvo 50 metrų, dabar 30, tai mažesnis iššūkis pradinukas, mažiau gazdinantis.
0: Na, mes čia taip su šypsena apie viską kalbam, šienpjovių čempionatas, iš tikrųjų, na, tai yra gyva kultūros paveldo dalis. Taip. Kažkada visos Lietuvos pievos tai buvo šienaujamos ir tų dalgių aš mažas tikrai mačiau ir prisimenu, Vladas kolega, manau, irgi nesvetimas vaizdas.
2: Oi, tikrai
0: dabar
2: ne.
0: Jau retas dalykas tikrai pamatyti užmestyje. Na, tą žmogų su dalgiu šienaujantį.
2: Būtent
0: pievas.
2: Dabar, žinai, dabar yra robotukai, trimeriai ir panašus dalykai, o čia iš tikrųjų, šiaip ryta man kilo klausimas, tai tikrai nemanau, kad yra naujas čempionatas, gal pamenat, kiek laiko jis jau vyksta?
1: Taip, tai šiandien bus 5 metai, tai jau sakyčiau, tokia susiformavusi tradicija ir superinė nuostabi šienpjovių bendruomenė. Jūs labai teisingai pasakėt, kad tas šienpjovių čempionatas, jo renginio tikslas toks dvejopas. Pirma, žinoma, išlaikyti šitą tradiciją, kuri labai labai nyksta ir vat, mūsų šienpjoviai važinėja, tu žinokit, čempionatų ir mažesnių varžybėlių yra daugiau, ne tik tai mes tokie vieni, bet irgi sako, kad vis mažiau ir mažiau tų žmonių, tai vat, mes norim kažkaip paskatinti tuos pradinukus, niekad dalgane laikysius pas mus atvažiuoti ir išmokti. Nes nu, tikrai su nieko nepalyginama patirtis tas žolės, tas garsas, kai jinai yra pjaunama ir judesys toksai, ta prasme, tai meditacija, sportas visame kame. O kita dalis, apie ką mes taip pat čempionate labai kalbame, kad tai yra savotiškas simbolis gamtai palankaus ūkininkavimo. Mes nesam kažkokie naivuoliai, negalvojom, kad ūkininkai iššoks iš traktorių ir ims vėl dalgeles šio laikinėse laikiniam pasaulį, bet tai yra proga kalbėti, nes šienavimas dalgių yra pats gamtai palankiausias šienavimo būdas. Tai apie tai mes kalbam, ką reiškia gamtai palankus ūkininkavimas, tai va čia tokia dvejopa proga.
0: Tuo net nebejojam iš tikrųjų.
2: Aš dar, Rita, turiu vieną klausimą paprastiems žmonėms, kurie atkeliaus pasižiūrėti. Įsivaizduoju, kad visas šitas čempionato stebėjimas jis yra nemokamas.
1: Taip, renginys yra visiškai nemokamas ir mes žiūrovams šiemet irgi turime ką pasiūlyti ir bus ekskursija pažinti Nemuno deltos gamtą, nes tai yra išskirtinė teritorija, kurioje peri globaliai nykstanti meldinė nendrinukė ir daug kitų jos kaimynų ir orchidėjos saugo ir griciukai laksto, žodžiu, ir griežlės griežia, tai vat, bus galimybė ten sudalyvauti. Žiauriai, pats reginys yra nuostabus, pavyzdžiui, mes finale turime draugišką šienpjovių pradalgį, jūs įsivaizduokit, mes čia atkartojam tą senąją lietuvių tradiciją, stoja į liniją 50 šienpjovių, ir jie šienauja vienu ritmu. Nu, tai yra beprotiškai geras reginys.
0: Na, aš dabar matau nuotrauką, kaip visą tai atrodo. Tikrai, tikrai nuostabiai atrodo šis renginys. Tai kągi, primenam galbūt svarbiausius dalykus, ar ne, viskas prasideda 10 valandą. Renginys oficiali pradžia pusė 11 Šilutės rajone, Rupkalvių pievose užsiregistruoti. Jeigu norite, pavyzdžiui, dalgio debiute sudalyvauti, reikėtų internetiniu adresu meldinė.lt, ar ne, ir svarbiausia atvykti ir atsivežti gerą nuotaiką.
1: Taip, labai labai laukiam, ypač, kaip sakiau, pradinukų, bet ir tų šienpjovių, kurie norėtų pasidalinti patirtim.
0: Ačiū Jums labai šį pokalbį, su mumis buvo Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos komunikacijos ekspertė Rita Grinienė, galbūt norite perduoti dar linkėjimų mūsų klausytojams.
1: Labai labai kviečiu į Nemuno deltos turtingas pievas ir gamtos turėsit ir dalgį pačiupinėsit.
0: Oi, kaip puikiai pasakyta, ačiū Jums.
2: Ant tėvo dalgio aš menu, puikiai.
0: O taip. Pjoviau šieną per visą dieną, ačiū Jums.
1: Gerus ką, lauksim labai.
0: Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, viskas, atėjo metas tarti iki, iki rytojaus, iki ketvirtadienio, palieku jūs su kolega Vladu.
1: O rytoj teisingai girdėjau, kad vienas būsite.
0: Iki 14.
1: Apie taip. Ką galvoji, kai vienas?
0: Jo, rytoj dvi laidas paimsiu.
1: Nu, super, super. Ką esu dėl? Ir aš kažkada turėjęs ir tris laidas.
0: Buvę, žinok. Buvę. Trijų, ne, bet...
1: Neturėjai? Ne. Padarom rytoj.
0: Ne.
1: Na, gerai.
0: Gerai, mili bičiuliai, gražaus visiems likusio trečiadienio. Susigidėsim rytoj nuo 7 ir jeigu nieks nepasikeisi, kaip pat 14 valandos būsiu su jumis.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19, Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

10:00 po 11:00 savaitės vidurys, trečiadienis ir vasara kelyje kartu su jumis toliau. Pabaigėm programą rytas kelyje ir čia vidurdienio programa, kuris su jumis bus iki pat 14:00. Kviečiu toliau likti kartu su mūsų radijos atėmė.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: O ten laikas orams ir šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę, per perkūniją gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsnį karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną 26-31. Vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 26, Klaipėdoje 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Vasara kelyje. Vasara kelyje, tikra ta žodžio prasme, oras geras, šilta ir, na, termometro stulpeliai šiuo metu bent jau Kaune už lango rodo 26-27 laipsnius. Tikėtina, sinoptikai sako, kad ir iki 30 gali pakilti šiandieną termometro stulpelis, tai iš tikrųjų byloja, kad, na, tokia neprognozuojama, labai banguojanti, labai šokinėjanti, bet ta vasara pas mus visgi yra. O visokiausių veiklų tikrai mes vasaros metu planuojame ir apie žvejybą nori trumpai jums papasakoti, tuo pačiu ir už kokius veiksmus gresia baudos, beveik 100 eurų bauda ir dar trumpą priminimą, kad viskas būtų gerai, kaip reikia elgtis tam tikromis situacijomis, kai keliaujate žvejoti. Aplinkos apsaugos departamentas socialiniame tinkle Facebook primina, kad tvarkinga žvejybos vieta yra ne tik gero tono ženklas, bet ir kiekvieno žvejo pareiga. Institucija atkreipė dėmesį, jog prieš pradedant žvejoti, svarbu įsitikinti, kad aplinka aplink pasirinkta vieta yra švari, o atliekos yra surinktos. O už netvarkingą žvejybos vietą gali grėsti ne tik įspėjimas, bet ir piniginė bauda. Gyventojai raginami prisidėti prie švaresnių ežerų ir upių pakrančių išsaugojimo. Prieš pradedami žvejoti įsitikinkite, kad 5 metrų spindulio aplink pasirinktą vietą nėra atliekų. Švarą būtina palaikyti ir viso žvejybos metu surinktas šiukšles išvežti į komunalinių atliekų konteinerius. Šis reikalavimas galioja net ir tada, kai atliekas paliko anksčiau čia buvę žmonės. Nesutvarkius žvejybos vietos gali būti skirtas žodinis įspėjimas arba 30-90 eurų bauda. Pasirūpinkime, kad ežerų ir upių pakrantės liktų švarios, tai prašoma pranešime. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtoje atmintinėje taip pat pateikiamos svarbiausios rekomendacijos žvejams ir medžiotojams, pabrėžiama, kad jas būtina žinoti ir jų laikytis. Taip užtikrinsime visų saugumą, o išplaukimas valtimi žvejoti ir medžioti iš valties nesibaigs nelaimę. Tai va turiu išskirtas svarbiausias taisyklės, visada reikia dėvėti gelbėjimosi liemenę, čia kalbam apie vandenyje įvairius dalykus, jeigu pavyzdžiui išplaukėt kažkur ir panašiai, tai svarbiausia dalykai ir ne visada dėvėti gelbėjimosi liemenę prieš išplaukiant. Įvertinkime oro sąlygas, patikrinkite valties techninę būklę, informuokite artimuosius apie savo planus, kad planuojate išplaukti ir niekada nevartokite alkoholio būdami vandenyje. Atsakingas medžiotojas ir žvėrys pirmiausiai rūpinasi savo bei kartu esančių žmonių saugumu. Skirkit minutę susipažinti su skrajute ir pasidalinkite ją su kolegomis. O tą skrajutę taip pat galite rasti ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Facebook puslapyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: vasarą kelyje.
1: Vasara kelyje ir čia vasaros hitų istorija ir galvoju, kad jeigu ne per seniausiai kalbėjom apie truputėlį naujesnius kūrinius, tai šiandieną kalbėsime apie kūrinį, kuris netrukus skaičiuos savo 40-metį. Tai yra 1987 vasara Los Lobos įrašytos dainos La Bamba versija tapo vienu didžiausių metų muzikinių reiškinių. Nors pati La Bamba yra tradicinė meksikietiška liaudės daina, pasaulinė šlovė jai sugražino filmas apie rock'n'roll žvaigždė Richie Valensą. Būtent šiam filmui garso takelį įrašė Los Lobos, o jo energinga roko ir lotynų muzikos interpretacija akimirksniu užkariavo visų širdis tais metais ir kūrinys buvo tikrų tikriausių vasaros hitų. Įdomu tai, kad La Bamba tapo pirmąją ispanų kalbą atliekama daina, pasiekusią pirmą vietą JAV Billboard karščiausių dainų šimtuke po daugiau nei 20 metų pertraukos. Tai buvo labai svarbus įvykis pop muzikos istorijoje, atvėręs platesnį kelią lotynų muzikai tarptautinėje rinkoje. Ir būtent dar kartelį taip pat ir peržiūrėjau, permečiau 80-aisiais, tais vadinamaisiais, ar ne 80s. Tai yra vienas iš populiariausių vasaros kūrinių. Čia dar nugulė ir Papa Don't Preach, Madonos kūrinys Endless Love, Dianos Ross ir Lionel Richie įrašytas Kim Carnes, Better Davis Eyes. Na, o La Bamba 87-aisiais metais buvo tikrų tikriausias vasaros hitas. Manau, kad galim keliauti paklausyti jo ir kūrinys, kurį turbūt ko nežinom kiekvienas, bet kad jis buvo tikrų tikriausias vasaros hitas savais metais, galbūt šito ir nežinojot. Primenu šį faktą.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Lieka kiek mažiau nei 4 minutės iki vidurdienio, jau visai netrukus išgirsite ir naujausias kelyje žinias, o po žinių rubrika Ko paklausom startuoja čia. Radio stoties kelyje eteryje jūsų muzikiniai prašymai bus primami, šiaip jau nuo dabar galite man rašyti savo muzikinius prašymus, o grosiu juos iš karto po vidurdienio žinių. Visa kita valanda jūsų muzikiniams prašymams.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė Vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje. Matas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą

0: Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas antradienį priekaištavo vidaus reikalų ministrui Janui Dombravui išsiuntusiam laišką Ispanijai dėl pasienio krizės Eutoje, kur dešimtis tūkstančių žmonių kirto sieną iš Maroko. Antradienį Latvijos televizija pranešė, kad į laišką buvo jautriai sureaguota Madride, nes ministro tonas esą buvo arogantiškas. Kulbergas papriekaištavo vidaus reikalų ministrui teikdamas, kad ateityje komunikacija su užsienio valstybėmis turi būti derinama su užsienio reikalų ministerija. Anot Dombravos laiškiais nurodė, kad situacija Eutoje nėra pavienis incidentas. Ir turi būti vertinama atsižvelgiant į platesnį kontekstą. Taip pat esą būtina rasti sprendimą ES lygmeniu ir stiprinti bloko išorės sienų saugumą. Ministras taip pat išreiškė solidarumą su Ispanija. Laiške išreikštas Latvijos įsipareigojimas teikti įvairią techninę pagalbą, jei jos kada nors prireiktų pagal bendro solidarumo mechanizmą. Finansinių sunkumų patirinčioms žemės ūkio ir akvakultūros įmonėms bus skirta dar 10 milijonų eurų paskoloms, be to Nacionalinis plėtros bankas ILTE sušvelnino sąlygas, pagal kurias ūkininkai gali gauti lengvatinės apyvartinės paskolas. Padidinus paskoloms skirtų lėšų sumą, bendras finansavimo biudžetas sieks 50 milijonų eurų. Iš jų 40 milijonų numatoma ūkiams, kurių veikla paveikė rinkos kainų sviravimai ar nepalankus meteorologiniai reiškiniai, o 10 milijonų eurų ūkiams negalintiems gauti finansavimo rinkoje, skelbė žemės ūkio ministerija. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Oazė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dar kartelį apžvelgime orus ir ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur gali lyti smarkiai, galimas škvalas. Žemiausia temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galimas škvalas. 15-20 metrų per sekundę ir kruša. Aukščiausia temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsnių karščio. Šiuo metu Vilniuje 29, Kaune irgi 29, Klaipėdoje 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kaip ir vakar, taip ir šiandien labai noriu jums papasakoti apie kraujo donorystę, tai yra reikalinga ir vasarą tikrai nereikia atsipalaiduoti ir užmigti, nes kaip ir vakar pasakojau, mes galbūt truputėlį esam atsipalaidavę, o žmonėms kraujo reikia visada, nesvarbu koks metų laikas, koks paros laikas, tai visada yra labai reikalinga. Na ir aš galvojau labai greitai, papasakosiu jums, kaip reikėtų pasiruošti kraujo donorystėje ir jeigu planuosite duoti kraujo, kokie galbūt svarbiausi ir reikalingiausi dalykai čia būtent yra. Tai juos, aišku, visada galite rasti ir internetinėme puslapyje kraujodonorystė.lt. O šiaip reikia būti pailsėjus, išgėrus daug skysčių, pavalgius, nerūkius, išvakarėse ar donacijos dieną nevartojus svaigiųjų gėrimų, nevalgius aštrių, riebių, sunkiai virškinamų maisto produktų, nedirbus naktį ir svarbiausia būti geros nuotaikos. Atvykus duoti kraujo, reikės užpildyti kraujo donoro apklausos anketą ir donoro sutikimo duoti kraujo. Taip pat reikės pateikti asmens dokumentą, pas asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę nurodantį dokumentą ir jūs būsite užregistruotas Nacionalinio kraujo centro donorų duomenų bazėje. Kraujo tyrimai prieš donorystę, prieš duodant kraujo nustatoma abo kraujo grupė, rezus D antigenas, KEL sistemos K antigenas ir hemoglobino kiekis kraujyje. Pokalbio su gydytojo metu jums gali būti užduoti klausimai, kurie svarbus tiek jums, tiek ligoniams, kuriems bus perpiltas kraujas. Gydytojas taip pat patikrins bendrą jūsų sveikatos būklę ir neradus sveikatos sutrikimų leidžiama tapti kraujo donoru. Tai kitaip sakant, ne tik jūs padarysit gerą darbą, bet kažkiek galbūt sužinosit ir apie savo sveikatos ir kraujo būklę. O kraujo davimo procedūra trunka iki 10 minučių. Vienos donacijos metu paimama 450 ml kraujo ir papildomai 20 ml kraujo būtent tyrimams. Po donorystės rekomenduojama atsigerti vandens ir tą dieną vengti labai sudėtingo fizinio darbo. Priminsim, kad kraujo dirbtinai pagaminti negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. O artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Labai greitai priminsiu, kraujo centro adresus Vilniuje prekybos centras KUP, 4 aukštas, Upės gatvė 9, dirba ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospektas 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvė 28.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris nesėkmingai pradėjo trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Lietuvos čempionai išvykoje net 0-5 krito prieš Zagrebo Dinamo. 31 minutė šeimininkus į priekį vedė Micha Zaicas, o jau kitos atakos metu Dinamo pranašumą dvigubino Skotas Makena. Antrajame kelinyje vaizdas aikštėje iš esmės nesikeitė ir 51 minutę puikių smūgių pasižymėjo Mateo Lisica. 76 minutė Lietuvos čempionų triuškinimą tęsė Lukas Stojkovičius, o per teisėjo pridėtą laiką užbaigė Lukas Kakavenda. Kitos rungtynės, atsakomosios rungtynės, laukia antradienį Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos merginų iki 18 metų rinktinė Europos čempionato B diviziono rungtynėse 44-54 nusileido Austrijos bendramžiams. Tai buvo paskutinės pirmoje grupės etapų rungtynės ir iki šio mačo Lietuvės buvo pasiekusias pergalės prieš Liuksemburgo, Austrijos ir Estrijos rinktinės. Austrijos žygiuoja be pralaimėjimų ir taip pat jau įveikė Liuksemburgo ir Estijos komandas, bet jų dar laukia akistata su Airija. Muhamedas Salah rado naują karjeros stotelę. Ilgametės Liverpool futbolininkas kelsis į Turkiją, kur gins Transbospor garbę, skelbia Fabrizio Romano. Apie vykstančias derybas paskelbė ir pats klubos, o 34 egiptietis trečiadienį jau bus Turkijoje. Salah su Transbosporu pasirašys 2 metų sutartį. Tel Avivo Maccabi sulaukė papildymo vidurio polėjo pozicijoje. Klubas oficialiai pranešė, kad komanda papildė Monako ekipoje rungtynėvęs 34 metų 2 metrų ir 6 cm ūgio Danielis Taisas. Su centru pasirašytas 2 metų kontraktas. Taisas jau buvo susitaręs su Villeurbanne Svel klubu, tačiau prancūzų ekipos finansinė situacija lieka neaiški. Praėjusiame Eurolygos sezone vokietis per 21 minutę pelnė 9,7 taško ir rinko po 12 naudingumo balų. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT. Kaip
2: tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Rytoj naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, žemiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos, o dieną daug kur trumpi lietus vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas, kruša, aukščiausia temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsnį šilumos, o šiuo metu Vilniuje turime 29, Kaune 30, Klaipėdoje 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Radio stotis.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje. Vasara kelyje toliau tęsia savo programos darbus ir toliau čia atkeliauju pas jūsų naudingais aktualiais patarimais, vasariškais patarimais ir noriu papasakoti jums apie tai, kad vabzdžio įgėlimas gali būti kur kas pavojingesnis nei atrodo. Niežulys, paraudimas ar nedidelis patinimas po vabzdžio įkandimo vasarą įprastai ir dažniausiai nepavojinga organizmo reakcija. Tačiau po bitės, širšės ar kito vabzdžio įgėlimo savijauta kartais gali pablogėti labai greitai. Staigus silpnumas, šaltas prakaitas, dusulys ar gerklės tinimas jau gali signalizuoti apie pavojų gyvybei. Ir tuomet itin svarbus tampa laikas. Antakalnio polikliniko šeimos gydytoja Justa Prokopavičiūtė pabrėžė, kad vasarą ypač daugiau laiko leidžiant gamtoje, svarbu stebėti savo organizmo reakcijas. Jei jau įgėlė vabzdys, reikėtų vertinti ne tik tai, kaip atrodo pati gėlimo vieta, bet ir pati bendra savijauta. Daugelį žmonių vabzdžių įgėlimai baigėsi odos paraudimu ir nežėjimu. Sunerimti reikėtų tada, kai reakcija tampa nebevietinė, kai įsitraukia kvėpavimo širdies ir kraujagyslių sistemos, kitaip tariant, signalus pradeda siųsti visas organizmas. Apie stiprią alerginę reakciją gali signalizuoti staigus silpnumas, galvos svaigimas, šaltas prakaitas, apsvaigimo ar ta tokio vadinamo apdujimo pojūtis. Ypač rimtai reikėtų vertinti bet kokius kvėpavimo sutrikimus. Jei žmogui pradeda tinti burna ar gerklė, atsiranda spaudimo ar svetimkūnio pojūtis, sunkėja kvėpavimas, prasideda dusulys, delsti nebegalima. Būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą, nes tokia reakcija yra ypatingai pavojinga gyvybei. Anafilaksinė reakcija gali vystytis labai greitai. Simptomai dažniausiai prasideda per kelias minutės po kontakto su alergenu, todėl atsiradus dusuliui, gerklės ar liežuvio tinimui, staigiam silpnumui ir ryškiam svaigimui, nereikėtų laukti ir stebėti, ar simptomai praeis savaime. Reikia ir būtina ieškoti skubios pagalbos. Žmonės, kurie jau žino esantis alergiški vabzdžių įgėlimams, dažniausiai būna geriau pasiruošę. Jie gali iš anksto su gydytoju aptarti kokias pirmosios pagalbos priemonės, ar kokius vaistus reikėtų turėti su savimi vykstant į gamtą. Tačiau pirmą kartą tokia reakcija gali būti visiškai netikėta, būtent todėl svarbu žinoti pagrindinius pavojingus požymius ir suprasti, kad stiprios alerginės reakcijos atveju svarbios gali būti būtent minutės. Po uodo ar kito vabzdžio įkandimo atsiradęs didesnis paraudimas ar patinimas gali išgąsdinti, tačiau vien vietinė reakcija dar nereiškia, kad žmogui vystosi anafilaksija. Šiuo atveju nereikia panikuoti, kandimo vieta geriausiai atšaldyti, galima pridėti ledo, šaltų vandenį sudarkintą audinį ar kažkokį kitą vėsų daiktą. Tai padeda sumažinti skausmą, nežėjimą ir patinimą. Dar viena svarbi taisyklė – įkandimo vietos nekasyti, kasant pažeidžiamą odą ir didėja infekcijos rizika. Jei po vabzdžio įgėlimo organizmo reakcija buvo neįprastai stipri, verta kreiptis į gydytoją ir kuo tiksliau papasakoti, kas nutiko, koks vabzdys galėjo įgelti, kaip greit atsirado simptomai ir kaip jie pasireiškė. Esant poreikiu, gali būti atliekami alergologiniai tyrimai, padedant įsivertinti jautrumą tam tikrų vabzdžių nuodams. Tai leidžia geriau pasiruošti kitam sezonui ir iš anksto žinotis, kaip elgtis, jei panaši reakcija pasikartotų. Vykdami į gamtą dažniausiai pagalvojame ir apie apsaugą nuo vabzdžių. Viena paprasčiausių priemonių sumažinti įkandimų riziką yra repelentai. Gydytoja rekomenduoja rinktis patikimus pagal paskirtį naudojamus repelentus ir visada perskaityti jų naudojimo instrukciją. Svarbu atkreipti dėmesį, kiek laiko konkreti priemonė veikia, po kelių valandų apsauga gali jau nebeveikti, ją reikėtų atnaujinti. Nemažiau svarbi ir apranga. Būnant miške ar prie vandens ar kitose vietose, kur daug vabzdžių, verta rinkti šviesius, kuo daugiau kūno dengiančius drabužius, ilgas rankovės ir ilgas kelnes. Karštomis dienomis svarbi ir higiena, ypač jei žmogus gausiai prakaituoja. Vis dėlto visiškai išvengti vabzdžių įkandimų vasarą yra labai sudėtinga, todėl pasak gydytojas, svarbiausia nebijoti kiekvieno paraudimo ar patinimo, o mokėti atpažinti ribą, kad organizmo reakcija signalizuoja pavojų. O tik tais priminsiu dar vieną labai svarbų dalyką, kas yra repelentai. Galbūt yra žmonių, kurie nežino, tai yra priemonės nuodų, erkių, kitų vabzdžių. Žodžiu, tai čia gali būti kažkoks tai purškalas ar ne, galbūt kažkoks lipdukas, tai va tai vadinasi viename žodyje repelentai. Jeigu nežino, tai dabar tikrai supažindinau su šiuo žodžiu.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

4 minutės lieka iki 14 valandos. Aš su jumis jau atsisveikinu ir palieku jūsų puikių kūrinių, kad dar smagiau būtų vasaroti šią trečiadienio popietę.

0: radiosta tys Kelia.
1: Kelia internetu. Radijas kelia.lt.
2: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui pranešimus apie įvykius darbe leisti teikti tik elektroninę formą. Aktai su tyrimo dokumentais pranešimai apie įvykius darbe turės būti teikiami naudojantis valstybinės darbo inspekcijos sistema. Tai reiškia, jog dokumentai nebebus teikiami popieriuje. Ministerija tikina pakeitimus pasiūlusi atsižvelgusi inspekcijos pastabas. Ši institucija atlieka lengvų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą, lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktų tikrinimą, registruoja nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Įstaigos duomenimis akto duomenų suvedimas į sistemą trunka apie pusvalandį, tad anot inspekcijos šioms procedūrams skiriama maždaug 481 tarnautojų darbo diena per metus. Prie Kauno oro uosto bus prijungta 2,32 hektaro teritorija, 16 valstybinės žemės sklypų. Vyriausybė trečiadienį pritarė tokiam susisiekimo ministerijos siūlymui, parengtam siekiant pagerinti oro eismo saugumą ir atitikti oro uosto infrastruktūros priežiūros reikalavimus. Oro uosto teritorija bus plečiama iki 440 hektarų, o nauji sklypai patikėti valdyti Lietuvos oro uostams. Ministrų kabinetas pritarė, kad į oro uosto teritoriją patektų artėjimo žiburiai ir kiti už jo tvaros esantys žemės plotai, kurios teisiškai privalo prižiūrėti Lietuvos oro uostai. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovų siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia, negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų gyvendinamas, jei leis valstybės nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia, negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų gyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Valys sako, kad tokias

0: Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainą.

0: Ukrainos karių gyvybės. kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu История.
2: Pagaliau keliamės į 1980-uosius, o čia galima atrasti grupę Lips Inc. Mūsų klausytojai tikrai šią artimiausiu metu nuskambančią dainą tikrai žino. Andriaus audiotekos rubrikos pagalba atsirado mūsų pagrindinėme grojaraštyje Lips Inc. Funky Town. 1980-ieji. Pati grupė susikūrė 79-aisiais Minneapolyje, Minnesotoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, atstovauja šių grupę disco funk stilių. Iš tikrųjų, gaila, kad šių grupė negyvavo ilgiau nei 6 metus, tačiau pasižymėjo su tam tikrais savo geraisiais kūriniais. Na, didžiausia šlovė šiai grupiai atnešė būtent Funky Town, tačiau taip pat puikiai žinome ir Mouth to Mouth, Packed Up, Designer Music. Taip pat daugelis kitų dainų, kurios tikrai puikuojasi aukštose pozicijose, tačiau Funky Town tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje užėmė pirmąsias vietas, taip pat antrąją vietą Jungtinėje karalystėje. Žodžiu, paklausykim dar kartelį tikrai šaunaus ir savo laikotarpį atspindinčio kūrinio Funky Town, kurį atlieka grupė Lips Inc. Tai yra vasaros hitų istorija. Prisiminkime ir pasižiūrėkime, kaip ta vasara atrodė tais laikais.

0: Radio Stoties.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Фико Баланда.
1: Sveiki visi radijo kelyje klausytojai, 14 minučių po 15 valandos, gera čia su jumis susigirdėti, dar viena popietė, dar viena tikrai šilta vasariška diena, na ir metas pradėti piko valandos programą, čia su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos ir taip, čia pagrindinė mūsų misija bus sužinoti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, vakar tikrai buvo ganėtinai rami diena, šiandien tikėkime mes, kad bus aktyvesnė, na, galbūt klausytojai norėjo truputėlį pasilsėti. Tikrai tokia, tikriausiai pati ramiausia diena iš pranešimų, tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių, na, tikriausiai per visą darbo laiką radio kelyje eteryje, tad, na, žinoma, niekas jūsų oficialiai neįdarbina. Bet, na, jeigu jau klausote piko valandos, tai kodėlgi nepadėjus įminti mum išpildyti, tiksliau, mūsų pagrindinės misijos, na, ir taip pat padėti kitiems mūsų klausytojams galbūt išvengti kokių nors, na, ne pačių geriausių momentų keliuose. Taip, tad kalbėsime apie kelius, kartais truputėlį ir apie atskirai apie automobilių naujienas, na ir gal dar kokius kitus bimbam dalykus. Bet dabar ne bimbam, dabar Vilniaus keliai ir apie juos pašnekėkime, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Na, kas matosi? Matosi tai, kad turime panašu prabangę fotosesiją Eišiškių plente. Na, bet čia netoli geologų gatvės, važiuojant čia netoli ir Dilginės miško parko, tad ties čia galite orientuotis, pasisaugokite ir panašu, kad čia radaras tikrai Vilniuje egzistuoja ir greičiau važiuojančius gali truputėlį nubausti. Žiūrint iš eismo įvykių skilties, turime... Na, panašu, kad ne, šiuo metu jokių eismo įvykių oficialiai fiksuojama nėra, galbūt aš klystu, tai... Žinote, kad galite mane pataisyti. Beje, mūsų telefono numeris 0611-21000 ir mūsų Facebook'as jums yra atviras, jūskite balso žinutės, tikrai mes jas norime pagroti ir jūsų balsą čia išgirsti. Taip, na, o rimtesnės spūstys šiuo metu yra tik kelios. Vinco Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar galime pasižvalgyti, kokia čia yra situacija Klaipėdos keliuose. Na, čia tikriausiai jau net neatsidarius visų jūsų žinių ir naujienų bus galima suprasti, kad Jakų žiedas truputėlį bus pasispaudęs. Taip, na, Jakų žiedas labai lengvai iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės čia pasispaudžia. Taip, ir panašu, kad turime radarų ir net ne vieną. Taip, vienas iš radarų, na, arba labai didelis įspėjamasis pranešimas jums keliauja Minijos gatvėje, važiuojant tarp statybininkų prospekto ir tarp Kalnupės gatvės. Tatoje kelio atkarpoje panašu, kad galite čia radarų sulaukti. Na, o tikrai radarų sulauksite Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro. Na, iš čia yra ties pranešimas, kad tikrai yra radaras, arba galbūt bent jau buvo. Tad, žodžiu, įspėjimiai pranešimai Minijos gatvė ir Baltijos prospektas. Pasisaugokite, neskubėkite ir jokių radarų nesutiksite. Na, jeigu važiuojate saugiai, tai, na, jokių problemų bet kuriuo atveju nebus. Wow, dar vienas radaras. Na, Klaipėda šiandien tikrai radarais tiesiog švaistosi. Taip, Šiaurės prospektas, netoli čia Luizės prekybos centro. Turime čia radarą. Na, arba tiesiog atkarpoje tarp Liepų gatvės ir tarp Liepojos arba tarp Lideikio gatvės. Čia tikrai dar vieną radarą turėtumėte sutikti. Taip, Lideikio gatvė iki Šiaurės prospekto čia taip pat lengvai pasispaudžia, nieko per daug rimto. Na ir atrodo viskas, ką čia iš aktualiausių pranešimų. Ta taip, trys galimos vietos, kur radarą sutikti yra labai daug šansų. Tad Klaipėdoje, na, skubėti ir, na, kažko rizikuoti tikrai nereikia. Judame toliau su mūsų programa, reklaminė pauzė jūsų trumpo laukia ir gera muzika taip pat.
2: Reklama.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. trečias pylimas.lt
0: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kiek laiko užtrunka donorystė? Registracija, anketa, gydytojo apžiūra ir hemoglobino tyrimas užima didžiąją dalį laiko. Pats kraujo davimas trunka apie 8-10 minučių. Visas apsilankimas dažniausiai trunka nuo 30 iki 45 minučių. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Piko valanda pilnu greičiu. Kelyje internetu radijaskelyje.lt
1: 36 minutės po 15, toliau čia piko valanda tęsiasi, aš Daumantas būsiu iki 19 valandos, iki kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų radijos stoties, na ir kaip dažniausiai čia šnekame apie kelius, kartais truputėlį ir apie automobilius, na o dabar problema, kurios niekas nenumatė. Vengrijoje išjungta atominė elektrinė gadina BMW, Dacia ir Ford planus. Paklausus, dėl kokių priežasčių gali netikėtai sustoti automobilių gamykla, dažniausiai išgirstame atsakymą, apie puslaidininkių trūkumą, darbuotojų streikus ar komponentų tiekėjų bankrotą. Tačiau ar kas nors galėjo pamatyti, kad automobilių gamyba paralyžiuos upė, kurioje pritrūko vandens atominės elektrinės aušinimui. Būtent su tokiu neįprastu iššūkiu šiuo metu susidūrė Vokietijos koncernas BMW. Pagrindinė šios situacijos kaltininkė užsitęsusi kaitra ir sausra. Antroji pagal ilgį Europos upė Dunojus pasiekė beveik žemiausią vandens lygį istorijoje. Tai sukėlė rimtų padarinių Pakšo atominiai elektriniai. Beveik pusė visos šalies elektros energijos pagaminanti jėgainė per savo 44 metų gyvavimo istoriją pirmą kartą buvo visiškai sustabdyta. Elektrinė keturiems savo reaktoriams aušinti naudoja būtent Dunojus vandenį, tačiau upei drastiškai nuslūgus užtikrinti saugaus aušinimo nebeįmanoma. Vengrijos vyriausybė jau kreipėsi į automobilių gamintojus bei baterijų gamyklas, prašydama savanoriškai sumažinti elektros suvartojimą. Jei sausra užsitęs, netmetama ir privalomų apribojimų galimybė. Problemos neapsiriboja vien Vengrija. Kaimininėje Rumunijoje Dunojaus nuslūgimas privertė sumažinti Černavodės atominės elektrinės galingumą. Tai jau paskatino sustabdyti Dacia ir Ford automobilių gamybą. Kol kas X3 gamyba tęsiasi be sutrikimų, tačiau ar taip išliks artimiausiomis savaitėmis priklausys ne tiek nuo pačio BMW koncerno, kiek nuo gamtos išdaigų. Jei švies saulė, gamykla galės pati pasigaminti didžiąją dalį reikiamos elektros. Tačiau jei dangų užrauks debesys, o sausra užsitęs, padėtis taps komplikuota. Tokiu atveju Vengrijai greičiausiai teks importuoti daugiau elektros energijos, kad išlaikytų stabilų elektros tiekimą.
0: Radio Stotis.

0: 15 minučių lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Sužinosime ne tik kai ką iš kelių, taip pat ir iš viso pasaulio. Toliau kviečiu jūs dalinti savo žiniomis iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, kągi tuose keliuose jūs matote, ką pastebėjote, 0611-210000, skambinkite, rašykite ir taip pat galite mus informuoti mūsų feisbuke. Na, o dabar nukeliaukime pasižvalgyti į Vilnių, atsinaujinkime informaciją, na, žiūrint iš prabangių fotosesijų pusės, kol kas per daug čia, na, labai daug. Na, pastebėti tų galimų radarų ar tų pavojingų vietų tikrai negalima. Tad berods laidos pradžioje matėme vieną garantuotą radarą, na, o dabar panašu, kad Vilniuje kol kas, bent jau mano žiniomis, yra švaru. Nebent manote, kad ne, na, kalbu apie radarus, tai tuomet jau galite mane pataisyti ir informuoti mus tą su tą teisingą savo informaciją ir žiniomis. Eismo įvykiai, kol kas, na, dar nėra oficialiai jų fiksuojama, kurgi čia tiksliai jie yra įvykę, na, o eismo spūstis šiuo metu yra fiksuojamos Vilniuje Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar galėsime nuvykti į Klaipėdą pasižvalgyti, kokios čia yra žinios. Na, Klaipėdoje tikrai matėsi, jog daug radarų yra, net kelis teko pastebėti taip. Vienas yra Minijos gatvėje, čia pat prie Statybininkų prospekto, tad čia būkite atsargus, didelė tikimybė, tiksliau, radarą sutikti, taip pat dar viena didelė tikimybė šiuo metu. Sutikti radarus yra ir prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, čia taip pat reikia būti itin atsargiem, na ir dar teko matyti Šiaurės prospekte. Vieną garantuotą radarą ten netoli Luizės prekybos centro, bet čia jau panašu, kad to radaro nebėra. Taip, žiūrint į kitus dalykus, panašu, kad jokių eismų įvykių Klaipėdoje, na, čia nesimato, tik pasispaudimų nuo Vilniaus plento link Jakų žiedo, taip pat iš Tilžės gatvės ir iš... Na, iš Kauno pusės atvažiuojant, šiek tiek gali tekti pasispausti. Taip, na, o toliau žiūrint Lideikio gatvę link Šiaurės prospekto, iš Liepojos ir iš Herkaus Manto gatvės, čia taip pat ties Šiaurės prospektu, na, irgi galbūt iki 5 minutėlių gali tekti pastoviniuoti. Kauno gatvė taip pat iki Šilutės plento, iki 5 minučių spūstis ten, Liepų gatvė kol kas švari, nieko baisesnio ten nesimato, taip pat kaip ir kitose gatvėse. Tad ir toliau, kviečiu važiuoti saugiai, važiuoti atsargiai, na, žinoma, jeigu esate radio kelyje klausytojai, jau tikrai tos informacijos tiek prisiklausote, kad tikriausiai važiuojate geriausiai, na, visoje Lietuvoje.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kultūros ministras Lukas Alsys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre Tatjana Berežina, patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Kaip teigiama ministerijos pranešime, šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Pasak ministerijos susitikime su Ukrainos ministre daugiausia dėmesio skirta kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendrom šalių iniciatyvoms kultūros. Srityje. Varėnos rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbia portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos 26-ąją, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Neteisėti migrantai, skaitant surakintosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Rusijos valstybinė žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Tkačiukas. Tai kaip įtariama jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. 35 Tkačiukas vadovauja Jekaterinburge įsikūrusiai dronų gamybos įmonei Ural Dron Zavod. Keturių tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, trečiadienį netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojų Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo liks krateris. Nors oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių dar nėra, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks maždaug 9 val. 35 minutės Lietuvos laiku. Mokslininkai ir astronomai mėgėjai nekantravo stebėti smūgio sukeltą dulkių ir nuolaužų debesį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Kaip tave Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 15 minučių po 16 valandos. Toliau tęsime piko valandos programą. Na ir joje, piko valandoje, toliau aš Daumantas būsiu nuo, na, esu čia jau nuo 15, bet būsiu iki pat 19. Ir toliau su jūsų pagalba, su jūsų didžiausia pagalba, mes renkame Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Toliau mūsų linija yra atvira jums, 0611-21000 ir mūsų Facebookas. Jums yra atviras, dalinkitės ir balso žinutėmis. Tikrai laukime jūsų pranešimų ir norime išgirsti jūsų balsą mūsų eteryje. Tikrai visas balso žinutės mes pagrosime. Na, žinoma, jeigu ten nebus jokių negražių, pavyzdžiui, žodžių, ar svarbiausia, kad būtų viduje svarbiausia informacija apie kelius. Taip, Vilniuje vis dar netenka matyti jokių, na, įspėjamųjų ženklų, jo galite sutikti prabangias fotosesijas, gal tikrai vilniečiai taip tvarkingai važiuoja, kad, na, jau visos, visa policija sako, na, tebūnė, nestatome mes ten jokių radarų keliuose ir neapsukime jiems galvos. Gerai, na, o iš kitų dalykų, kas čia vyksta, jeigu nuvykstime į eismo įvykius kilti pasižiūrėti, vienintelis eismo įvykis, kol kas, kiek tenka matyti, yra fiksuojamas Eišiškių plentetės Eiduka Kaičių gatve. Na, toliau jau spūščių yra čia truputėlį yra. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Panariškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Dar vienas pustis papildoma Geležinio Vilko gatvėje link Goštoto gatvės iš centro. Taip, na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje po fotosesijų čia yra nemažai. Vis dar turime Minijos gatvėje, tarp, na, galima sakyti taip, Minijos gatvėje netoli prie Gilijos gatvės, na, arba tiesiog atkarpoje tarp Statybininkų prospekto ir Kalnupės gatvės. Būkite atsargus Minijos gatvėje. Čia radarą turėtumėte sutikti taip pat ir prie Nemono baldų centro Baltijos prospekte, čia tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo. Prašom jūsų čia taip pat būti atsargesniais. Taip, buvo ir... Taip, teko matyti vieną radarą ir Šiaurės prospekte, bet taip, panašu, kad Šiaurės prospekte radarų nebėra. Toliau stebime situaciją, iš tikrųjų atvažiuojant nuo Gidulių pusės A13 kelių, wow, čia, na, spūstis tikrai nemažai kiekų žiedo, toliau Tilžės gatvė ir Vilniaus plentas link kiekų žiedo, na, čia turime irgi pasispaudimų šiek tiek. Taip, toliau, na, nuo... Na, įvažiuojant nuo Banginio žiedo toliau į Vilniaus plentą, ten irgi kelio atkarpoje trumpoje, ten atrodo ir kelio darbai vyksta, tad gali tekti ir ten pasispausti. Truputėlį Šiaurės prospektas link Liepų gatvės, važiuojant irgi iki 5 minučių Lideikio gatvė, Liepojos gatvės, tai Šiaurės prospektu irgi minimaliai iki 5 minučių gali tekti pabūti. Lipkių gatvėje, wow, dabar žinių atėjo, kad irgi ilga juostelė, čia automobilių yra iki Šilutės plento, reikės turėti kantrybės, arba iki Statybininkų prospekto, kaip čia jau bepažiūrėsi. Tad viskas, bičiuliai, tiek žinių, neužilgo sugrįšime ir su orų prognoze. Dabar sulaukia trumpą reklaminę pauzę ir gera muzika. Likite su mumis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 28 minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai galima škvalas nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją. Vietomis galima škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Taip pat galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26. Laipsnių karščio. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 22 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 26, Vilniuje 30 laipsnių karščio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Po 16:00, toliau tęsime mūsų programą, tikrai tikiuosi, kad ir toliau. Puikiai leidžiate laiką su mumis, jau daugeliui ir darbai po truputėlį į pabaigą keliauja, tai tikrai galiu tuo pasidžiaugti, na tik tai, kad galbūt teks vienoje kitoje spūstyje kai kuriems pastoviniuoti, bet na nieko tokio, nes vadinasi, kitą valandą galėsite sudalyvauti ir kelyje radare, kuriame galėsite laimėti šiek tiek prizų. Na čia kauniečiam ši informacija yra aktualesnė, na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta automobilių pasaulyje. Honda užregistravo naują patentą ir naujas išradimas privers vairuotojus mažiau nervuotis. Na, čia su klaustuku gale. Šiuolaikiniuose automobiliuose įdiegto saugumo ir vairuotojo pagalbos sistemos neretai sukelia priešingą efektą. Nuolatinis garsinių signalų ir vizualinių įspėjimų srautas erzina bei blaško prie vairo sėdinčių žmonės. Atsižvelgdamas į šią problemą, Japonijos automobilių gamintas Honda pateikė patento paraišką naujai sistemai, kurie automatiškai rodys tik pačius svarbiausius įspėjimus. Dėmesio sutelkimas tik į svarbiausią pavojų. Tradicinės pagalbinės sistemos vienu metu ekrane dažnai pateikia daugybę įspėjamųjų ikonų, rodančių gretimas transporto priemonės, pėsčiuosius ar dviratininkus. Honda inžinierių numatytas sprendimas veikia kitaip. Sistema atrenka tik vieną pačią svarbiausią grėsmę, į kurią vairuotojui būtina atkreipti dėmesį tam tikrą akimirką. Tai padeda išvengti informacinio triukšmo prietaisų skydelyje. Esminis šio patento bruožas – dvigubas aplinkos ir pačio vairuotojo stebėjimas. Naudojant salono kamerą bei išorinius sutiklius, sistema nustato, kur tiksliai nukreiptas vairuotojo žvilgsnis. Jeigu asmuo jau pastebėjo klauso zonos rytyje esantį automobilį, sistema papildomų garsinių ar vizualinių signalų neskleis. Dėmesys bus perkeliamas tik į tuos objektus, kuriuos vairuotojas galėjo praleisti pro akis. Nors patento paraiškos pateikimas dar negarantuoja greitų į serijiniu būdu gaminamus automobilius, šis Honda žingsnis atspindi bendresnę automobilių pramonės tendenciją. Tokie gamintojai kaip Mercedes-Benz ar Ferrari jau anksčiau pripažino, kad pernelyg didelis sistemų kišimas į vairavimą gali kelti diskomfortą. Dėl šios priežasties bandoma atsisakyti perteklinių pranešimų, siekiant sukurti ramesnę ar ergonomiškesnę aplinką salone. O kaip jūs, bičiuliai, jums patinka ten daug visokių dalykų, kurie jums nukreipia dėmesį, pavyzdžiui, ten visokie, kur parodo, ar ten yra automobilis, ar jums labai patinka daug visokių privalumų automobiliuose, ar jūs esate tie, kurie na, mėgsta šiek tiek paprastesnius automobilius. Tad parašykite mums į Facebooką, kągi jūs manote, arba atsiųskite ir balsą žinutę.
0: Radio stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės. Plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Beveik 10 minučių lieka iki 17 valandos, taip pat kelyje radaro valanda, jau visai. Čia pat ir tikriausiai tų didžiųjų spūsčių valanda galima taip pat tai pavadinti, tad lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Ir dabar tų pranešimų mes laukiame, bet jau radaro metu jūsų pranešimai yra žiauriai svarbus 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Nebijokite ir ten mums parašyti, praneškite mums apie tai, ką matote Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Nu, tikrai sakau žiauriai, tai tikrai vadinasi žiauriai, jau labai tos informacijos jūsų norime, neįsivaizduojate kaip. Taip, apie eismo įvykius dabar pakalbėkime Vilniuje, kadangi jokių fotosesijų vis dar nesimato. Tad vienintelis eismo įvykis šiuo metu oficialiai Vilniuje yra fiksuojamas. Liepkalnio gatvėje ties stadiono gatve, na ir spūsti šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Eišiškių plente link Salininkų ir Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės važiuojant iš centro. Na, o šiuo metu kliučių turime truputėlį keliuose. Neveikia sankryžos šviesoforai, Kalvarijų gatvės ir Juozapavičiaus gatvės sankryžos šviesoforai šiuo metu neveikia, tad reikia pasisaugoti, laikykitės kelio ženklų. Klaipėda, ką mums šiuo metu rodo, na tikrai turėjome čia nemažai prabangių fotosesijų ir dabar vis dar minio gatvėje laikosi tas radaras važiuojant tarp statybininkų prospekto ir Kalnupės gatvės, tačiau kelio atkarpoje Minijos gatvėje prilėtinkite, taip pat vis dar radaras yra ir Baltijos prospekte, čia netoli Nemuno valdų centro Baltijos prospekte, pasisaugokite ir čia. Taip, ar dar kažkur tų radarų mes matome? Ne, atrodo, kad daugiau jokių pranešimų įspėjamųjų nėra gauta. Tad taip, pažiūrėkime į spūstis ar dar kokius nors eismo įvykius, kurie galėtų būti fiksuojami. Na, bet taip, kiek teko matyti, iš tikro Vilniaus plentas čia yra nemenkai pasispaudęs, problemų čia kyla, na, tiek atvažiuojant link Jakų žiedo, tiek ir atvažiuojant iš Kauno pusės, taip, dar tik tai, na, atsišviežinkime, atsinaujinkime informaciją, na, ir Liepų gatvėje panašu, jog ten yra įprasti reikalai, spaudžiame važiuojant į Gindulių pusę, tad taip, na taip, į Gindulių pusę važiuojant ten, na, iki Dangaus gatvės pradžios, ten turime tų spūsčių, na, ir dar turime Herkaus Manto gatvę visą tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, Lideikio gatvė irgi tikrai nemažai spaudžiasi važiuojant iki Šiaurės prospekto, na, apie Liepų gatvę pakalbėjome, kad, na, truputėlį toliau sinuko, iš tikrųjų jau iki Dangaus gatvės pabaigos ten į Gindulius važiuojant tų spūsčių yra. Taip, toliau stebint iš Minijos gatvės, važiuojant link sausio 15-osios gatvės, čia taip pat kelio atkarpoje turime truputėlį, na, prastų reikalų. Taip, aplink Jakų žiedą, iš visų pusių, žinokite, daugiau, mažiau pasispaudžiame, tikrai spūsčių bus, ten apie Vilniaus plentų pakalbėjome, kad ten į Jakų žiedą ir šiek tiek važiuojant, na, galima skaityti taip, nuo Banginio žiedo, pradant važiuoti link Jakų žiedo, ten irgi trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti, na ir tai kol kas yra viskas prieš atvykstančią radaro valandą, tad kviečiu likti toliau su radiju kelyje ir su mūsų puikia muzika, kuri čia skambės ir toliau iki pat laidos galo ir dar net po pačios piko valandos.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo keli.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, metas aktyvuoti pirmąjį radarą ir išsiaiškinti, kas vyksta dabar pačiu tuo tikriausiai aktyviausiu metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, 24 minutės jau po 17. Galite dalinti savo žiniomis mūsų telefonu 0611210000 ir mūsų Facebook'e. Atsiųskite balso žinučių, na jeigu nepakeliu ragelio, pabūkite iki galo ir tuomet jau galite palikti balso žinutę, o čia balso žinutės aš galiu pagroti gyvai mūsų eteryje. Tad turėkite tai omenyje, jeigu norėsite paskambinti, o dabar na, geriausiai tikriausiai ir geriausias būdas būtų žinutė. Arba balsų žinutėmis bendrauti. Gerai, pasižvalgome į tai, kas vyksta Vilniaus keliuose, vis dar jokių radarų, na bent jau nesimatė arba pranešimų negavome, na o iš eismo įvykių turime jų apkasų gatvėje 31, Šeškinės gatvėje 22A, vakarinėme aplinkelyje ties Justiniškėmis ir Taurupės gatvėje ties Salotės gatve. Taip, toliau žiūrint spūstis automobilių. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Žalgirio gatvė, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro ir Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos. Kliūtis keliuose na, yra sustojęs automobilis Laisvės prospekte prieš Laisvės prospektą ir Justiniškių gatvę. Laisvės prospektų ir Justiniškės gatvės. Laisvės prospekte prieš Laisvės prospektų ir Justiniškių gatvės sankryžą trečioje juostoje važiuojant nuo Karoliniškių. Tad, čia turime didžiausias problemas. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje kiek tenka matyti, čia spaudžiamės aplink kiekų žiedą. Vos iš Kauno, truputėlį labiau iš Tilžės gatvės, iš Šilutės plento, atsiprašau taip, iš Šilutės kelio ir taip pat atvažiuojant maždaug nuo Philip Morris, čia iki Jakų žiedo taip pat tenka truputėlį pasispausti. Na, kas be būtų keista, bent jau mano žiniomis, kad iš Sudmantų čia pusės atvažiuojant nelabai tų spuščių yra. Taip, trumpoje kelio atkarpoje nuo Banginio žiedo važiuojant toliau į Vilniaus plentą, truputėlis pasispaudimų čia, taip pat ir nuo Depo iki Banginio žiedo, taip pat lengvai, čia Šilutės plentu važiuojant link Tilžės gatvės susikirtimo. Na ir taip, stebime kitas vietas. Na, radarų, žiūrint į radarus, panašu, kad jau Baltijos prospekte mes radaro nebeturime, tad galite jaustis, bent iš, jeigu važiuojate greičiau nei galima, tai galite jausti šiek tiek ramesnį, aišku, mes jums to tikrai nerekomenduojame ir taip daryti nereikėtų. Taip, Herkaus Manto gatvė čia šiek tiek ties Dariaus ir Grieno gatvė yra pasispaudusi, toliau matome ir Šiaurės prospektas atvažiuojant link Liepojos gatvės, taip pat problemų ten kyla. Taip, na, o Liepų gatvė čia ir nuo Gintaro baldų pusės turime juostelę, taip pat ir lengvą juostelę nuo Senukų pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na ir jau Liepų gatvė važiuojant į Gindulių pusę už Senukų, šiek tiek toliau ten jau linija yra nebloga važiuojant link Dangaus gatvės pradžios iki pat 1X Maximos ir čia turime eismo įvykį ir dar radarą kelyje, neįtikėtina. Tad taip, panašu, kad ten ties Veduku yra įvykęs eismo įvykis važiuojant į Gindulių pusę ir taip pat prie pat ir turime radarą. Na, čia du viename, ar ne, kaip kokia nors kava. Ir viskas atrodytų tiek, dar gal pridursiu, kad atvažiuojant nuo Akropolio, čia link Banginio žiedo, čia taip pat maža spustelė yra, gali tekti pabūti, gali tekti truputėlį kantrybės turėti. 28 minutės po 17, pirmasis radaras uždaromas, ir tikėkime, kad pavyks dar į antrąjį sugrįžti, kadangi truputėlį vėlokai pradėjome, nes Kaunas mane truputėlį taip pat užlaikė. Gerai, gera muzika grįžta ir jau pažiūrėsime, ką parodys mums Kauno radaras ir ar spėsime grįžti čia.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 15 minučių lieka iki 18 valandos, girdėsite taip pat ir paskutinėsias piko valandos žinias, tą pačią 18 valandą. Na, dabar užbaikime kelyje radarą, visgi spėjame čia pas jūs sugrįžti ir atnaujinsime jūs apie žinias, kurias surinkome per visą šią valandą apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Gerai, pradėsime žvalgytis nuo Vilniaus, turime eismo įvykių, čia Šeškinės gatvėje 22A. Taip, o apie spustis, na, spušių jau yra čia, na, nema. Mažai. Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, toliau Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinė Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gelvonų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Na, tiek žinių kol kas, vėl toliau apie jokius radarus Vilniaus keliuose, na, žinių nėra, tad keliaujame į Vilnių, atsiprašau, į Klaipėdą, na, Vilniuje jau pabuvom. Taip, Klaipėdo aplink Jakų žiedą pasispaudžiame, na, taip, šiek tiek iš... Nuo Banginio žiedo atvažiuojant link Jakų žiedo, tad maždaug nuo Philip Morris, galbūt net ir šiek tiek gerok, na, galbūt dar prieš Philip Morris ten automobilių spūstį sutiksite, toliau Tilžės gatvė atvažiuojant truputėlį, nieko čia baisaus, kelias galbūt minutės iki Jakų žiedo. Taip, Klaipėdoje, na, irgi laidos pradžioje labiau teko matyti radarų keliuose, bet dabar panašu, kad jų nėra, bet yra vis dar spūsčių vienoje ar kitoje vietoje. Na, o jų mes turime iš tikro Herkaus Manto gatvę, čia visai atkarpoje tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, arba Lepojos gatvės, Lideikio gatvės, kaip jau čia pažiūrėsi. Iš tikro Lideikio gatvėje didžiulį, wow, nu tikrai nemažas spūstis, tam vos ne iki girulių, vos ne nuo girulių plento pabaigos iki pat Šiaurės prospekto, ten automobilių įlūtę turime, wow, neįtikėtina. Taip, na ir dabar Liepų gatvė, ten važiuojant į Ginulių pusę, čia truputėlį toliau už Sunukų turime juostelę. Iki Padangaus gatvės pabaigos, arba ten, na, iki Rimi supermarketo, tad čia teks pasispuščiuoti. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas, ką turėjome pranešti. Na, tie vasariški radarai nėra per daug, nėra patys ilgiausi. Tad, na, kiek tos informacijos yra, tiek yra, bet kuriuo atveju dėkojame, kad jie jūs dalinatės. Visai neužilgo, kaip ir sakiau, nepersiniausiai turėsime žinias, kitą valandą toliau tęsime programą, apie kelius pakalbėsime, taip pat orus pasakysime ir gera muzika tęsis toliau, kadangi jūs galėsite taip pat užsakinėti savo norimas dainas. Tad liekame toliau su radiju kelyje ir, na, neužilgo susigirdėsime.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama. Lidata.
1: Lidata.
0: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos.
0: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Radio Statistics.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbia portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos 26-ąją, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Kaip rašo Delfi, pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemė išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais, bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriui Jungtinėse valstijose Olgai Stefanyšinai. Trečiadienį pranešė aukščiausiasis kovos su korupcija teismas. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kyiv Independent. Teismas pareiškė, kad šiuo metu sprendžia dėl Stefanyšinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanyšiną iš ambasadorės posto atleido rugpjūčio 3 dieną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad prieš atsisakant paslaugų teikimo rusų kalba turi būti atsižvelgta, ką paveiks tokios paslaugos nutraukimas. Sinkevičius sako, jog nėra aišku, dėl kokių priežasčių priimta šis sprendimas. Kad šis sprendimas nėra iki galo aiškus, yra pareiškęs ir demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Bene skelbė, kad anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Migrantų antplūdis į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos anklavą rodo, kad Europos Sąjungos išorės sienos apsauga yra visos bendrijos klausimas. Madridas skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiusti iš Seutos ir antradienį patvirtino, kad iš 72 tūkstančių žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo į šį anklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo 70 tūkstančių. Bandydami pasiekti anklavą žuvo mažiausiai 75 žmonės. Tačiau naudodami situaciją dešinių atstovai abipus Atlanto suskubo pareikšti, jog tai yra įrodymas, kad nekontroliuojama migracija varo Europą į kampą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
2: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: 14 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Judame į paskutinėje piko valandą. Čia toliau su jumis iki 19. Aš Daumantas būsiu ir gal šią valandą mes šiek tiek mažiau tos eismo informacijos skleisime ir gal būt labiau galime atsipalaiduoti su gera muzika. O gera muzika tai yra jūsų muzika. Visą šią valandą galite užsakinėti savo dainas tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai mūsų bendruoju telefonu 0611-21000. Ta patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e. Čia parašykite savo visus užsakymus, sveikinimus ir ką tik tai norite. Na, žinoma, jokių negražių dalykų nerašykite čia mum. Tad tiek žinių apie šią valandą, visai neužilgo pažvelgsime ir į orus, kokie yra iš tikro visai neperseniausiai taip netyčia. Pasižvalgiau, kasgi čia vyksta įdomaus tarp visų miestų temperatūrų, na ir bent jau pas mus Kaune. Žinokite, tiek Vilniuje, na ten Klaipėdoje 27 šiuo metu, Kaune 32, Vilniuje 31, na tad tikrai aiktelėjau, 18 valanda, 32 laipsniai laukia. Kas čia būtų? Na, sakau, jeigu galbūt esate išalkę, tai dabar galima nueiti į parduotuvę kokių kiaušinių nusipirkti, tai net namo neapsimoka eiti, tiesiog galite asfalto pasimti ir pasikepti jų. Tikriausiai turėtų pavykti. Na, bet tikriausiai ne kiaušinių reikėtų, o dabar vandens daug gerti. Turėti gerą kondicionierių ir, na, kaip nors pasistengti neištirpti tame ateinančiame ir jau dabar esančiame karštyje. Tad tiek kol kas apie tai, kas jūsų laukia visą šią valandą, tad dalinamės keliais ir dalinamės savo norimom dainom. Likite su mumis, trumpa reklama laukia.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 18 valandos Lietuvoje metas apžvelgti orus. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai, galima škvalas nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę ir kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių karščio. Vandens temperatūra šiandien upėse sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 22 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 27, Vilniuje 31 laipsnis aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną

0: Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs, na ir visą valandą laukime jūsų dainų pageidavimų ir sveikinimų ir iš tikrųjų turime dabar jau tų pageidavimų ir norime juos jums pagroti. Ir mūsų klausytoja Lina iš Jungtinės karalystės mums rašo ir prašo. Sveiki, gal galėtumėte paleisti Lexi NK Paul Vicious Love? Na, tikrai, jokių problemų mes neturime, linkime gero visiems klausimo, na ir tos meilės visiems, kad būtų per akis.
1: Tell me what you've got in mind, let's see if it's gonna be fine.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
3: Jau visai pabaiga keliauja paskutinioji piko valanda, na, arba tiesiog programos valanda, kurioje mes laukime ir jūsų kelių informacijų, na, bet ši valanda tikrai tokia labai rami, bet turime dainų užsakymų ir vienas iš tų užsakymų yra mūsų klausytojas Raimondas, kuri rašo sveiki, gal būtų galima išgirsti Moby Almost Home. Be jokių problemų, šią dainą mes tau krojame.

Na ką, draugai ir bičiuliai, ir mūsų radio kelyje klausytojai, viskas, metas užbaigti piko valandos programą, paskutiniosius žodžius čia jums pasakysiu. Ačiū visiems, kurie esate su radio kelyje, smagu, jog dalinatės Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją, tikiuosi, kad, na, neištirpsite šią karštą dieną, na, dar vis tas karštis laikosi, tiesiog neįtikėtina, ar ne, kad virš 30 karščio bent jau Vilniuje, čia Kaune mes turime. Dar šiuo metu, na, tikėkime, pradės bent jau truput, pradės po truputėlį vėsti, na, ir galėsime neištirpti, keliaudami miegoti. Čia su jumis buvo aš Daumantas iki pat 19 valandos, tikiuosi rytoj. Būsite aktyvūs, dalinsitės Vilniaus Klaipėdos kelių žiniomis ir tiesiog gerai praleisime laiką. Tad susigirdime rytoj, vėl nuo 15 ir kaip visada dar vienoje piko valandos laidoje. Visiems saugių kelių, gerai palisėkite ir iki rytojus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą.lt. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 148.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.